про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: нервів.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: 25 травня 2026 року виконується 100 років з дня вбивства Симона Петлюри, видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку ХХ століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки. У День пам'яті шануємо особистість, яка зробила винятковий внесок в опір України російській агресії, українське державотворення та розвиток української культури.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Душа процікає, не згаснуть вогні, бо ти їх розпалюєш сам.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

знову мене до тебе тягне, як магнітом. Кров в жилах кипить, її не зупинити. Твій хід, та мені нічим крити. Наламали з тобою немало дров, так бувало нелегко, та я до всього був готовий. Ти щоразу наголошуєш мені про брак розмов.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: звиви.
1: Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
2: Твої долоні.
1: Просиджу разом.

0: 25 травня 2026 року виконується 100 років з дня вбивства Симона Петлюри, видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку ХХ століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки. У День пам'яті шануємо особистість, яка зробила винятковий внесок в опір України російській агресії, українське державотворення та в розвиток української культури.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

0: 25 травня 2026 року виконується 100 років з дня вбивства Симона Петлюри, видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку ХХ століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки. У День пам'яті шануємо особистість, яка зробила винятковий внесок в опір України російській агресії, українське державотворення та в розвиток української культури.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться

0: Знижки, сюрпризи, все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
2: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 0,48 740 70 10.

25 травня 2026 року виконується 100 років з дня вбивства Симона Петлюри, видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку ХХ століття, голови директорії

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: російської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010.

0: 25 травня 2026 року виконується 100 років з дня вбивства Симона Петлюри, видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку ХХ століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки. У День пам'яті шануємо особистість, яка зробила винятковий внесок в опір України російській агресії, українське державотворення та розвиток української культури.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак, мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
2: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр. А де це?
0: Проспект Небесний.

0: 25 травня 2026 року виконується 100 років з дня вбивства Симона Петлюри, видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку ХХ століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки. У День пам'яті шануємо особистість, яка зробила винятковий внесок в опір України російській агресії, українське державотворення та в розвиток української культури.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше міське радіо 102,7 FM.

0: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
2: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
0: А, Сіті-центр? А де це?
2: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами.
3: 048-740-7010. Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю.

0: 25 травня 2026 року виконується 100 років з дня вбивства Симона Петлюри, видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку ХХ століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки. У День пам'яті шануємо особистість, яка зробила винятковий внесок в опір України російській агресії, українське державотворення та розвиток української культури.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

Не можу це зробити, хоч мене просиш. Зараз любиться в когось нова розкіш. Інші дотики не зміг собі дозволити, бо у вісні я бачив досі з тобою летим. І в теплих спогадах сльоза

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: зорчик кохання письмеш, а я би назвала це треш, а вже ж, як ти назвеш, це абсурд чи кохання письмеш, а я би назвала це треш, а вже ж.
1: Реклама на Першому Війському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись,

0: Все скрізь і одразу.
1: Сіті Центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті Центр. А де це?
1: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами
3: 048 740 7010.

0: 25 травня 2026 року виконується 100 років з дня вбивства Симона Петлюри, видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку ХХ століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки. У День пам'яті шануємо особистість, яка зробила винятковий внесок в опір України російській агресії, українське державотворення та в розвиток української культури.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступу 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя, слухачі питають та коментують у проєкті «Код доступу 102,7 FM» на першому міському радіо.
2: Друзі, вітаю вас в етері першого міського код доступу, і я Тетяна Косенко. І сьогодні будемо говорити про літературу, про нову українську літературу. Книга Василя Махна «Ангел і осел» відкриває простір для розмови про сучасну українську літературу, мультикультурну пам'ять і досвід життя між різними країнами, мовами та історіями. Під час зустрічі поговоримо про народження роману, символіку тексту, Бучач як місце пам'яті та про те, чому сьогодні особливо важливо повертати складну й багатоголосу історію України. І рада вітати в нашій студії перед презентацією завітав до нас сам автор Василь Махно, поет, прозаїк, есеїст, перекладач, літературознавець. Пане Василю, вітаю вас.
3: Дякую, що запросили. Вітаю вас і всіх глядачів і слухачів.
2: Я рада, що знайшли час завітати в Одесу, поспілкуватися з одеситами і особливо презентувати нашим слухачам і глядачам свою нову книгу. І давайте саме про неї поговоримо, тому що зазвичай дуже цікаво дізнатися саме від автора, як така, знаєте, не аналізувати щось, а з перших, скажімо так, вуст почути, які ідеї закладалися. І перше питання, читала інтерв'ю із вами перед зустріччю, і ви не раз говорили про Україну як про простір пограниччя і співіснування культур. Як сьогодні, на вашу думку, змінюється це поняття? Час, коли триває повномасштабна війна, коли всі ми отримуємо якісь нові травми і новий досвід. І кожен раз, як у 2014 році, потім у 2022, я впевнена, ще й далі, ми будемо мати нові хвилі самоусвідомлення і переосмислення себе та свого місця як в цій країні, так і на цій взагалі планеті. Україна як така, що вона є. Як змінюються, на вашу думку, ці поняття?
3: Ну, річ у тім, що в кожній країні і в кожній якійсь там утворенні територіальному існують ці пограниччя. І вони існують в тому сенсі, в тому вигляді, коли живуть кілька етносів, коли буяють різні мови, коли співіснують і якось кореспондують різні культури. І для мене таким пограниччям завжди було і є, була і є Галичина, звідки я походжу. І Галичина, вона в такій, я би сказав, історичній перспективі, бо протягом багатьох століть вона переходила під різні державні утворення, але, очевидно, я колись написав одну річ про Галичину, і там була здається, це була есея, там була така фраза, що в Галичині йшлося про міжвоєнний період, тобто 20-30 роки, а поляки жили в своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Отже, оце є така модель пограниччя, яка так чи інакше, так би мовити, прив'язана до певних головних мотивів того чи іншого етносу. Як змінюється тепер? Ну, ми маємо такий приклад, що, власне, оце якесь непорозуміння і так далі, далі між мовами, між культурами, між ідентичностями і так далі, привело до того, що якби Донбас і та Луганщина заявили про себе як про якусь окремішну, так би мовити, конгломерацію і інші такі моменти, якби протисляючи себе в Україні, хоча забувають, що там український елемент, українська культура, зрештою, Іван Дзюба, Світличний і Василь Стус вийшли з цього регіону, які були українськими дисидентами і патріотами. І неможливо це все міряти в одному вимірі. Тобто це неможливо, щоб бачити тільки якусь одну домінанту і не бачити, скажімо, домінанти української, яка була присутня, зрештою, в Одесі також. І для мене ці зміни, звичайно, зараз вони є дуже гострими в зв'язку з війною, тому що багато чого, певні речі, відбувається така трансформація українців як ідентичності, як спільноти, і як політичної нації, і так само відбувається трансформація, значить, усвідомлення того, що є пограниччя, як воно функціонує в тій чи іншій державі і чому для України важливо говорити про пограниччя. Бо є пограниччя не тільки на Сході, але є, скажімо, на Заході, там українсько-угорське, українсько-польське, українсько-румунське. І українські митці і політики повинні вміти діяти і розуміти цей матеріал і всі ці речі. Тому ця тема існування на невеликому клаптику землі, багатьох культур і так далі, вона вічна. І завжди вона буде спонукати літературу ставити ці проблеми. Не знаю, чи відповідати на них, але ставити ці питання так.
2: Знаєте, я вас підтримую в цій думці, ще я є внутрішньо переміщеною особою, і я багато чую, що люди, коли мігрують не тільки за територію України, а всередині країни, вони також привносять свою культуру того регіону, де вони проживали, або свою мову, свої діалекти в той регіон, де вони опинилися. Вони збагачують його, збагачуються самі, і хтось залишається, ну, але все одно ми маємо трансформацію цього простору культурного. І ви знаєте, якщо на побутовому рівні ми можемо говорити, як поминальна неділя називається в будь-якому регіоні, і знайдемо десятки цих слів, то тут нещодавно взагалі баталія в моїх знайомих була щодо окрошки такого супу холодного, який походить, як виявилося, з країни-агресорки, а він прижився на сході України. І наші люди вважають його своїм вже. І це навіть отакі побутові моменти, це вже не говорячи про взагалі такі великі культурні елементи, чи певні такі наративи співіснування. Під час вже повномасштабної війни, яка триває, я зі свого боку можу сказати, що українська культура, вона, знаєте, почала розшаровувати от ці пласти культурні, прямо, знаєте, придивлятися, як висмикувати нитки з килима. Оце там єврейський пласт, от, оце вірменський, оце польський. Це добре, що ми до цього так ретельно підходимо і шукаємо всі ці лінії, всі ці нитки. Чи це може стати таким принципом, що хтось почне пересмикувати, як то кажуть, на свою сторону, що та ні, от якщо от ми з вами почали говорити, що є в Одесі, до прикладу, ті, хто дуже намагаються російські наративи зберегти, звинувачуючи тих, хто шукає українське коріння в Одесі, і навпаки, і хтось скаже взагалі, що тут дивіться, тут і італійці жили, і греки, як вам, а то євреї, взагалі вони були містобудівною нацією. А наскільки це небезпечно, чи взагалі в сучасному світі так повинно бути?
3: Ну, напевно, це є певні виклики, зрозуміло, ми це розуміємо, чому. Тому що ці пересмикування завжди мають певний ідеологічний і хтось в цьому зацікавлений. Але
2: маніпулятивний,
3: ну,
2: так?
3: Ну, звичайно, якісь певні маніпуляції історичними фактами, історичними різними речами. А я думаю, що це важливо. Я Мій перший роман, який називається «Вічний календар», він про той невеликий клаптик Галичини, звідки походжу я, так би мовити, вся моя родина. І мені захотілося це зробити в таких двох вимірах. Це універсальний і локальний. Коли локальний переходить в універсальний, універсальний в локальний, що це все взаємопов'язано. І всі ці речі, які відбуваються від 1672 року до наших днів, я намагався показати без патосу, а без того, щоб що-небудь прикрасити в цих стосунках, бо вони були різні, і це про це треба писати, і ці речі треба розуміти і усвідомлювати. А художня література, вона, звичайно, має різні, умовно кажучи, завдання, якщо ми можемо говорити про завдання які-небудь в літературі. Але найголовніше її завдання – це писати про життя. І життя, ми знаємо, багатовимірне, і ці багатовимірні пласти повинні лягати в художній текст. Як вже це робити, з якою дозою препарування того чи іншого, це вже питання до конкретного письменника, до його стилю, до його світобачення і так далі. Але в загальному всі ці моменти, вони повинні проговорюватися і літературою, і інтелектуалами, і ставитися ці, значить, такі проблеми, скажімо, на якихось круглих столах, мас-медіа і інші речі, тому що в такий спосіб ми віднаходимо ті елементи, які будуть важливими не тільки для нас, але для наступників. Тому що все, що закладаємо ми зараз, пожинати будуть так само наступники. Ми зараз пожинаємо теж певні речі, які закладали наші попередники. І не все там було ідеально, і не все там було позитивно. І ми всі ці речі до певного сенсу розуміємо. Тому для мене це все є завжди продуктивним. А інша справа, як буде сприймати той чи інший читач, інша справа, які є верстви, так би мовити. Але читач повинен бути так само, як це називається, рівновеликий. Він повинен бути на рівні з автором, щоб це сприйняти. Якщо читач не знає тих якихось моментів, інших, то для нього і художній текст буде заскладний або незрозумілий. Це аксіома. В цьому сенсі ці твори, дискусії і так далі, вони виховують читача, виховують певну, скажімо, особистість, яка намагається ставити собі до певного сенсу незручні питання і шукати на них відповідь. Бо все, що може інтелектуал, це ставити незручні питання. Він більше нічого не може зробити. До нього ніхто не прислухається. Він не є міністром. Він не вказує і не робить якісь там розпорядження. Він ставить незручні питання, так як філософ, так? І намагається вияснити, в чому суть. Правильно це все чи неправильно, як це робити і так далі. І це дає можливість, скажімо, ширшому колу тоді вже зрозуміти або дискутувати, або приймати. Але це збурення мусить бути, в тому числі і в художній літературі.
2: Ви сказали, що треба описувати різні моменти історії, так, не тільки позитивні, але є такий грішок у сучасних авторів, я не буду говорити, про занадто велику драматизацію, маніпуляцію читачем для того, щоб його, знаєте, над емоцією викликати. Тобто такий накал. Я кажу не про якісь там трилери, чи про взагалі, що оцей момент тонкого ведення читача до якоїсь такої надпозитивної чи наддраматичної розв'язки чи моменту, оця маніпулятивність, вона все ж таки присутня. І наскільки важлива рівновага між цим художнім осмисленням і подачею, і історичною відповідальністю?
3: Вона важлива, тому що треба, щоб був цей збалансований погляд на всі речі. Цей збалансований погляд, він виходить від, може це не популярно, від відповідальності письменника перед словом, перед тим, що він пише. А писати важко, писати непросто. Написати будь-який вартісний художній твір, чи це вірш, чи це роман, чи там оповідання – це великий виклик, тому що ти оперуєш з мовою. А мова дуже непокірлива. Письменник виходить на це поле битви. Кожного разу, коли він пише, він виходить на поле битви з мовою. І мова чинить опір. Для того, щоб це все укласти в якийсь текст, мусить бути і майстерність, і стиль, і інші речі. І одночасно відповідальність, що ти хочеш сказати. Маніпуляція читачем – це нічого нового в світі літератури. Це завжди було. Дехто хотів таким чином привернути до себе увагу, до свого твору. Питання в тому, яка це ступінь маніпуляції. Якщо це ступінь маніпуляції певними ідеологемами, це одна річ. Якщо це ступінь маніпуляції, щоб затягнути читача як співучасника
2: події,
3: дії тексту, це інша річ. Але все це так само мусить бути дуже вимірено, виважено. І в цьому якраз полягає майстерність письменника. Якщо це все на місці, якщо всі ці речі є збалансовані, то уважний і, так би мовити, посвячений читач все це зрозуміє. Тому то, я думаю, що це питання не просто там наших днів, а це було завжди, тому що по-різному люди привертали до себе увагу. Але текст, який залишається після тебе, написаний і так далі, це якби вже завершена система. Система знаків, думок, система досвідів і інші. Але без того, що... Бо мас-медійна мова, вона ворожа літературі. Тому що ми можемо про всі ці події прочитати в газетах, послухати на радіо і так далі. Вони коротко, все викладається, все чітко, один, два, три, то відбулося, там, те, там, все. А це не завдання літератури, коротко і один, два, три. Художня література і художня мова, вони складніші за своєю природою. І художня творчість складніша за своєю природою. Тому, як ці речі відбуваються в кожного конкретного письменника, це вже питання, як я вже казав, і стилю, і його майстерності.
2: Ну, знаєте, я з вами згодна, тому що в гарно побудованому творі ти може десь ти здогадаєшся, якщо будеш вже аналізувати, рефлексувати над твором, де в той момент тебе, як тебе вели тою стежкою. А є твори дійсно в таких письменників, нещодавно себе спіймала на думці, читаючи одну з сучасної прози книгу, що авторка описувала трагічні події, що відбувалися десь 100 сторінок, хоча вже ми поспівчували і поплакали десь на перших 10, і от це все далі. Далі ці страждання були, вони просто були.
3: Я вам скажу один такий приклад. В Америці в 20-30-х роках було видавництво, до сих пір є, Scribner's Brothers, здається. І там був такий видатний редактор на прізвище Перкінс. І був такий письменник Томас Вулф, який написав «Огляньтеся на свій дім, ангели» і інші такі величезні романи. Він помер в 38 років, але це класик американської літератури. І от цей Томас Вулф одного разу приносить в це величезний свій роман, який починається описом заходу сонця. І сонце заходить там на 4 сторінках. Через там тиждень чи через місяць він отримує редакторську правку від редактора, де було написано «Сонце заходить». Крапка.
2: Ну, от це про те, що я говорю, що іноді буває, що автор намагається, ну, от прям вийняти нутрощі, і оте перемивати 100 сторінок замість того, щоб десь
3: знаєте,
2: вийнятися.
3: Знаєте, багатослів'я в літературі – це не ознака стилю, а може радше навпаки. А художня мова, вона є економна і математична, вона є точна, можливо, так, як математика. Хоча це не описується в формулах. І ця точність, якщо в математиці можна описати формулою, то тут ця точність на рівні інтуїції, письменницької інтуїції. вона або в тебе є ця інтуїція, або її нема.
2: Ну так, може, знаєте, міф, ці сподівання і надії когось зараз просто рухнули, тому що раптом людина в собі не відчуває інтуїцію. Ну, насправді, ми не можемо не залишати певний пул в літературі для людей, які намагаються передавати свої емоції, не маючи майстерного слова, я маю на увазі військових, це поезії миттєвості, якоїсь емоції, не всі вони є письменниками і філософами, так? Але це теж, скажімо так, переживання історії і переживання того, що не все навколо війна, що треба людині творчості, треба людині якоїсь надії, якогось вектора. І може віри в те, що за нею щось залишиться, навіть якщо вона не вчилася, і це не її робота. Тому що багато хто, я впевнена, з наших глядачів і слухачів, думає, що письменник, ну це так просто, це так прокинувся, і такий собі пішов з кавою, пописав, і вільний цілий день.
3: Дивіться, є така річ, а письменник ніколи не йде у відпустку. Бо навіть коли він не пише, він пише. Тому що ти дивишся на певні речі, щось помічаєш, це щось відкладається, це так як ропа, або як кам'яні пласти вугілля, і потім колись ти це видобуваєш. Ти не знаєш, коли це воно тобі знадобиться. Але для письменницького господарства знадобиться все. Тобто дехто робить якісь нотатки, дехто якісь інші речі. В цьому сенсі ця робота, вона є постійною і тривалою. Це в тому, коли ти серйозно ставишся до справи. Ми говоримо, я думаю, з вами про серйозну літературу.
2: Так.
3: Звичайно, що кожна література кожного народу – це піраміда. Є вершинні зразки, є щось там середнє, є ця масова народна, умовно, творчість, де багато хто пише вірші, публікує тепер на Фейсбукові, або якісь там романи, або те, є багато різних видавництв, які це все видають, і так далі. І в такий спосіб одні лікують свої якісь травми, інші, значить, думають, що, значить, це слово їхнє дуже потрібне читачам, і вони живуть з цим, і так далі, і так далі. Ми говоримо про літературу, яка не повинна піддаватися корозії часу. А це важкі речі, це все дуже непросто. І це навіть передбачити неможливо. Тому що це настільки відносні моменти або непередбачувані для кожного письменника. І кожен письменник завжди ставить перед собою такі питання, незручні, знову ж таки, а що залишиться? Тому що, уявіть собі, весь загал літератури від античних часів. Так? Уявіть собі Хорхе Луї Борхеса, аргентинського письменника, який укладав світову бібліотеку, так би мовити. Скільки книжок, скільки авторів, скільки течій, стилів і так далі. І от чомусь ми, наприклад, говоримо сьогодні про Ніцше, так, як філософа, як цей. А ви знаєте, що його книжки виходили накладом 18 екземплярів? От він написав свою якусь роботу, видав там і так далі, роздав серед друзів. Ну і не був він аж популярний, так би мовити, і так далі, але це залишилося, так. Тобто є дуже складні моменти.
2: Ніколи так не вгадаєш.
3: Ні.
2: Це я саме, ви навели приклад, прям з вуст зняли, то я хотіла навести до прикладу художників, які свого часу були дуже бідні, вони жили в скруті, вони щось писали. І тільки там за 100-150 років після їхнього життя, після смерті, раптом побачили, зрозуміли, наскільки геніально до того часу, для того моменту, для того стилю це було. І так ми розуміємо, що і з літературою. Ну, звісно, є, все ж таки, ви самі підкреслили,
3: да,
2: що є література, яка забудеться на завтра просто.
3: Так,
2: ми з вами філософствуємо про літературу,
3: ну,
2: і пам'ять, але ж ви презентуєте роман.
3: Так.
2: Новий роман, який писали багато років. Розкажіть, будь ласка, розкажіть, що за роман, що стало точкою входу в цю історію?
3: Ну, роман називається «Ангел Йосел з віршами про вогонь і воду». Це повна назва. Він складається з трьох частин. Перша частина – вірші про воду, друга – вірші про вогонь, знову вірші про воду. І додаток – це якби текст, який писав головний герой Віктор Прейснер. З одного боку, це роман в романі. Теж є такий принцип, можна це закласти і так далі. З другого боку, там є два головні герої. Видуманий Віктор Прейснер і реальний, хто був такий Шмуїль Агнон, значить, єврейський письменник, родом з Бучача. Це маленьке таке містечко, сьогодні в Тернопільській області, де він народився і прожив майже 20 років свого життя. І потім виїхав спочатку до Німеччини, а потім до тоді Палестини, підмандатної Палестини. І вже тоді, значить, вже коли в 48-му році повстала держава Ізраїль, він вже був якби представником ізраїльської літератури. А вся ця річ крутиться навколо багатьох моментів. Тобто цей роман багатошаровий. Це і про письменників, і не тільки. Це про міста, і не тільки. Це про певні стосунки і розчарування. Це про відчуття, навіть це про те, як взаємодіють або не взаємодіють юдаїзм і християнство. Це про певні сенси. І цей текст, який пише цей Віктор Прейснер, він, власне, і називається «Ангел і осел». А ті – це якби вірші і так далі. І це така структура, тобто побутова архітектоніка цього роману, якби як навпаки. Так? Тобто роман головного героя дає назву самому творові, ну і це все там багато переплітається. Я називаю ці речі, які закладені в цьому романі, в цьому тексті, як романне римування, тому що письменник і письменник, місто і місто, подібні ситуації, в того руйнує життя і переслідує його вода, в того руйнує вогонь, і врешті-решт є щось таке сакральне, важливе для них обох – це текст. Текст як і письмо, і процес творення. І коли ви мене запитали, про що цей твір, мені навіть важко про це сказати. Він не про те, що про що. Мені подобається наші вислів Гарсія Маркеса, він колись сказав, що завдання літератури – це писати про життя. І от це про життя. Про життя там, про життя тут, про життя таке, про життя таке. І там багато чого є. Тобто я абсолютно нічого не ідеалізував. І мені хотілося, так мовити, створити такий текст, який би був з одного боку інтелектуальний, а з іншого боку якийсь мав сакральні проблиски. З одного боку, він був трохи брутальний, бо там йдеться і про Радянський Союз, і про інші речі, і життя тут тоді, скажімо. І з іншого боку, про теперішнє, сучасне. Так само про часи біблійні і часи, які ми, так мовити, переживаємо. І все це прошити різними такими, можна сказати, нитками сумнівів, розчарувань, роздумів. Тому що серйозна література, вона, на мій погляд, ніколи не ставить якихось веселих питань. І філософія не ставить веселих питань. І в Біблії ми не знайдемо веселих сценок і чогось такого. Це все дуже серйозно. І для мене важливо, щоб текст був серйозний. Оце я закладав.
2: Якщо ми говоримо про назву, ви сказали повну, але ми бачимо, так, в принципі, що кидається в очі: ангел і осел. Я так розумію, це такі символи, так, і вони, в принципі, прописані в усіх шість частинах. Чи можна сказати, що вони якби є центром роману, чи вони є, от знаєте, підкреслюють ту духовність і буденність, отаку приземленість людей. Я думаю, знаєте, що... оці дві константи.
3: Так, я думаю, що раз, що ці дві константи, ангел – це значить духовність і щось таке високе і неземне і так далі, і осел, що... Але все це, звичайно, почерпнуто з біблійних текстів, з біблійної символіки. І тут я погоджуюся з вашим твердженням.
2: Ми говорили про пам'ять на самому початку. Зараз ви сказали, що прописували різні часи. Я так розумію, що всі часи, які описані в романі, пронизує тема пам'яті, пронизує тема дому як такого, паралелізм, про який ви сказали, письменник, місто, тобто ми все ж таки, підсвідомо чи за вашою допомогою слова, ми це порівнюємо, проживаємо, все це, скажімо так, ну, оцю от таки тривимірну модель всіх часів і всіх проживання всіх міст і персонажів накладаємо собі саме на сприйняття.
3: Дивіться, найлегше, що в нас є, це пам'ять. Тому що ми її завжди можемо покликати до себе в гості. Свою пам'ять. І найважче, що є, це пам'ять. Вона приходить з вантажем певних речей, які, може, нам не хотілося згадувати. Або які викликають у нас уже не таку реакцію, яка була тоді, коли ми там щось вчинили. Ця легкість і тяжкість пам'яті – це і є ознаки буття. Ознаки переосмислення і самоосмислення людини. А без пам'яті неможливо це все, тобто, осмислити себе. Бо, скажімо, якесь безпам'ятство, воно приводить до того, що все дозволено.
2: Але ще є такий момент, що щось треба забувати. Іноді мати таку функцію, як зуміти забути. А ще друге, виявляється, фізично запам'ятовуємо ми більше негативне, більш яскраво для нашої психіки, для нашого такого чоловічого людського мозку. Нам негативне запам'ятовується краще, ніж позитивне. Тому рано чи пізно, якщо ми втратимо свій дофамін, ми можемо просто опинитися в прірві пам'яті саме сумного, саме якогось трагічного.
3: Тут вже дуже все індивідуальне, але я хотів би ще повернутися до теми дому і сказати, що там є в романі і дім, який має Прейснер, і він же його втрачає і знову відбудовує. Так само дім, який втрачає в Бучачі, бо він виїжджає з цього, дім його дитинства, юності, Шмуль Агнон. І потім відбудовує якісь доми в Єрусалимі, які теж руйнує вогонь і так далі. І нарешті він там вже будує той дім, в якому живе багато років. Але так само домом для них є письмо. Є сам процес писання, сам процес творення. І це є, можливо, важливіший дім. Бо вони в цьому письмі живуть... в інших вимірах. Не просто в реальних, не просто в якійсь реалістичній цій, а виміри, які дають можливість говорити про важливі речі нашого буття. Тому що художня література, власне, до цього покликана. І той же Прейснер, і той же Агнон, вони кожен на свій, так би мовити, кшталт намацують оцей свій дім. Не просто тверд під ногами, а дім, який незримий, невидимий. Бо що таке письмо? Це, так би мовити, збіг певних літер і слів. Але коли вони сходяться в один текст, з ними відбувається щось надзвичайне. З ними відбувається, через них проходить електричний струм. І якщо є цей електричний струм, він викликає в нас емоції різні, може бути позитивні, негативні чи якісь там це. Він викликає роздуми, цей електричний струм, і він викликає зачудування красою, естетикою. Це так можна укласти, це так можна підібрати слова, що це так твориться оцей словесний дім. І в цьому романі, на мій погляд, власне, існують оці три доми. Оці три виміри дому якби письменницького і дому реального, дому духовного і дому реального.
2: В романі, як я зрозуміла з ваших відповідей, багато стихій. Це і вогонь, це і вода, там буревій. Що означають ці стихії?
3: Ну, вони означають...
2: яку вони таку роль несуть?
3: Ми знаємо, що навіть ці стихії були якби первооснови творення Всесвіту. Це один момент, так. А з другого боку, у біблійних текстах ці стихії існують. А для цього твору ці стихії означають противоборство героїв з ними, якусь, навіть, можна сказати, карму перед тим, якесь, що вони не можуть з тим нічого подіяти. Значить, існує щось таке, яке їх переслідує. На мій погляд, до певного сенсу гартує цих персонажів, але одночасно і вибиває певен звичний ритм життя, в якому вони були. І вони, ці стихії, безумовно, якщо читати текст, вони пов'язані з певними конкретними просторами, з конкретними історичними подіями, ну і так далі, і так далі. Тобто, нам здається, що, так мовити, все окей, все в нас добре і так далі, але ми не знаємо, як ці стихії, коли вони нас будуть переслідувати, коли вони з'являться над нашим домом, коли вони нас покличуть до якихось противоборства чи чогось іншого. І ми це можемо навіть бачити тепер, в нашій, тобто в ситуації України, з війні. Це все наяву. Ці всі речі є наяву. Їх тільки треба вміти щитувати, вміти порівнювати. І мені здається, що кожен серйозна річ художньої прози, вона містить всі ці моменти. Інше питання, коли цього, мовити, не бачити або не хотіти це в порівнянні відчути, то це вже питання до внутрішніх переживань того чи іншого читача. Але мені здається, що ці стихії, вони завжди були визначальними для людства, і вони будуть визначальними, і, зокрема, в цьому творі.
2: Після вічного календаря, який ви згадали сьогодні, як я бачила, очікування від нового роману були дуже високими. Чи відчували ви цей тиск під час роботи? Ви сказали, майже 5 років писали, але все ж таки, от знаєте, цей момент втратити твір, як і герой вашого нового роману, не було ризику втратити зв'язок, втратити твір і втратити той електричний струмінь, про який ви сказали, що поєднає все?
3: Ну, ви ж розумієте, що коли сідаєш писати, це вже
2: ризик. Я не розумію, я не пишу.
3: Це вже ризик.
2: Так.
3: Це вже ризик. Тому що ти чиниш наругу над білим аркушем паперу або полем, значить, в комп'ютері цим білим, так? Бо ти щось намагаєшся якісь значки там вставити, якісь слова і так далі. Це вже є певен виклик для тебе як письменника. Але якщо так більш-менш серйозно говорити, то ні, я нічого не відчував. Я відчував те, що я мушу написати наступний роман. Мені хотілося. Я довго думав над архітектонікою його. І так само, як це все укласти, щоб всі ці речі збігалися, щоб вони були прив'язані і щоб були ці точки перетину. І там на львівській презентації, до речі, ведуча Алла Татаренко, вона якось цікаво зауважила, що в одній із розмов там Прейснер з кимось говорить, вони згадують оповідання Борхеса «Аліф». Це оповідання про те, що якийсь існує дім, щось там таке-таке, і в цьому домі, це таке трохи фантасмагоричне, існує десь там точки перетину Всесвіту. І той, хто, значить, зійде туди і буде, значить, цей, то той, якби, збагатиться якимись там знаннями, чи буде знати щось таке і так далі. Отже, точки перетину – це є дуже важлива річ для, значить, художнього твору.
2: Тобто оця вся робота, ну, мені завжди, знаєте, цікаво, як будує свій всесвіт автор, тому що
3: якесь,
2: знаєте, уявляється, як розслідування детективи, знаєте, роблять оці точки, нитки, хто з ким, куди.
3: Ви знаєте, що мій принцип такий, я спочатку, щодо цього роману, то я придумав саму архітектоніку, як би це має бути. Але я до кінця не розумів і не знав, куди поведе мене там сюжетна лінія чи що. І треба було настільки це все точно і вірно продумати, щоб оці точки перетину відбулися. Поміж Прейснером, Шмойлем Агноном, поміж одним домом, поміж другим, поміж одним континентом, поміж іншим, і так далі, і так далі. Щоб цей принцип паралелізму так само був, як точки перетину. І для цього я, знаєш, тут теж покладаюся на якусь інтуїцію. Тобто пояснити я вам логічно це не можу. І сказати, що от я роблю так, і робіть точно так, як я, і все буде...
2: Ні, зрозуміло. Ми хочемо, знаєте, підглянути. Зараз сучасна тенденція за кулісся всюди подивитися.
3: Ясно.
2: І тому ж перепитуємо. Я розумію, що дуже складний процес, і я багато читала від авторів, хтось має кінцівку, і йде до неї, і ще не знаю, чи як прийде. Хтось навпаки має зав'язку і не знає, чим закінчиться, куди поведуть герої, тому що іноді герої не дадуть тобі вести так, як ти хочеш, тому що інакше це буде вже там підлаштування під текст, під сюжет, а не вже герой, і йому вірити ти не будеш, як читач, 100%. І я розумію, що є письменницька справа, яка все це враховує. Ваші тексти, ваш текст, оцей останній роман в рецензії називають дуже кінематографічним і притчевим. Ну, звісно, ви згадали, що це є біблійна складова. Як ви самі відчуваєте його жанр?
3: Мені важко це визначити. Я вже покладаюся на фахівців, значить, літературознавців і критиків. З того, що я тепер чув відгуки і приватні, і вже опубліковані, а мені імпонує, що ті, хто писав або писав мені приватно, що прочитали цей роман, вони, кожен з них віднаходить якісь свої, так би мовити, пласти, на які акцентує. І це, як на мене, свідчить про оту багатогранність тексту. Тобто нема чогось одного, і всі кажуть, про це. Ні. Є якісь такі речі, коли кожен із тих, хто читав і осмислював цей текст, якось по-своєму на це все дивиться. Мені це цікаво, тому що я не можу сказати, що це яке жанрово, що це. Це роман. Роман, який можливо панорамний такий, так? Багатосюжетний. Архітектонічно складний, бо існує оцей роман в романі. І ці перегуки, тобто не тільки перегуки, а в сенсі, значить, ці точки дотику і так далі. Тобто, як би ми його не означили, кожне означення хибує на певну неточність.
2: На обмеженість, так?
3: Безумовно. Тобто, інколи означення може обмежувати сам текст. Але це вже...
2: Ну, вони дуже академічні, текст не завжди власне.
3: Але це вже питання, так би мовити, особистісної оцінки, особистісного підходу, рівня сприйняття і так далі. Так що мені цікаво різні точки зору, вони тоді для мене є спонукальними, що текст не є одноманітний, а багатогранний. От в такому сенсі.
2: І наостанок хочу спитати, чи повинен читач роману готуватися? Зараз така нова тенденція, що іноді, видаючи певні романи в світі, автори кажуть, ні, слухайте, вам треба, принаймні, не наведу приклад з останнього там скатабазису Ребекки Кван, принаймні Божественну комедію прочитати, інакше що ви будете знати? Чи треба якийсь багаж інтелектуальний, чи можна спробувати прочитати з тим, що є, і зрозуміти, що є, куди розширювати горизонт?
3: Знаєте, можна так і так. Можна підготуватися, ну, принаймні знати, хто такий Шмуель Агнон. І принаймні знати, де знаходиться Галичина, і де місто Бучич, і інші такі якісь речі підставові.
2: Це базові.
3: Да, а можна взагалі просто поринути як в стихію, це в словесну стихію цього тексту, і тоді самому робити висновки. І я думаю, що різні типи читачів, вони і знайдуть свій шлях до того, щоб прочитати цей роман.
2: Ну, глибина сприйняття буде залежати від підготовки, звісно, читача. Дякую вам, пане Василю.
3: Дякую
2: видавництву «Старого Лева», що допомагає нам знайомитися з новими творами і українцям читати українські романи. І не тільки, знаєте, щось таке розважальне, те, що відволікає від певних проблем, а що навпаки дає такі інтелектуальні розмірковування і незручні, як ви сказали, неодноразово питання для взагалі переосмислення себе і всього, що відбувається навколо. Нагадаю, що з нами сьогодні у студії був Василь Махно, поет, прозаїк, есеїст, перекладач та літературознавець. Дякую за цю розмову і сподіваюся, що новий роман стане для читачів не лише романом-подорожжю, а й нагодою по-новому дивитися на нашу багатокультурну історію, те, з чого ми починали нашу розмову, та й на власну пам'ять загалом. І з вами був проєкт «Код доступу». Я Тетяна Косенко. До нових зустрічей.
1: Код доступа 102.7 FM на першому міському радіо.

Я б закреслив, якби так просто, ці сторінки від них ще відголосся. Я зірвав свій внутрішній голос, ти була все, а тепер тільки осінь. Без тормозів, просто на осліп,

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Люба, що б ти хотіла…
1: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Дивлюся і не можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе. Але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати. Тебе для себе від всіх, так я знаю це гріх. І хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу іти поруч з тобою. І хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою та завдяки тобі не боятись бою, бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гамір, тихо собі шаленіти.

Шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, і я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: 25 травня 2026 року виконується 100 років з дня вбивства Симона Петлюри, видатного українського державного і культурного діяча, борця за незалежність України на початку ХХ століття, голови директорії, головного отамана військ Української Народної Республіки. У День пам'яті шануємо особистість, яка зробила винятковий внесок в опір України російській агресії, українське державотворення та розвиток української культури.
1: Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.